Nå, du lytter til Radio Diablo, og jeg her Harske Hørby. Og hvis du det daglige render rundt i Levi's 501 og hurtigknæpper sko, ja, så Olivia Newton-John skrev den sang til dig jo. Fiskal, fiskal med Olivia Newton-John.

0: Sydfynsfesten på Diablo. Hele Sydfyns festlige radio Diablo.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Sydfyn.
1: Den bedste musik til hele Sydfyn.
0: Dette er Diablo.
2: She rides it like a rodeo. It feels like I'm in heaven 24/7. Ay.